0: Pixie, die Nacka, Oma, Elo, Maya, Nack, Penne, Bremer, Dinner, Ja, Katschumetschis, die Palukter, Kui, Bad, Ja, Wapsel, Lügitze, Bayerta, Bismel, Pokus, Jara und Marschon. Bonnet, Son, Just, Kanin, Betaino, Pole, Kotus, Dema, Randa, Pringi, Kuskil, Poland, Sia, Belgias, Ja, Bergsmist, Keskmädal, või neljapäev koju tagasi jõudma. Selle jooksul tahtsis nii palju ära teha, kui päev nii võimalik. Kajuks on küll Niina ikka pidevalt oma rõõmaga ja peavalutega päras. Aga õnneks on nüüd pukkusajal tal pisut natukene kergem polnud. Ja on saanud siiski püsti olla ja natukene aidata, mida natukene vaidusta päris tublisti aidata kõigi nende promotööde juures. Muidu aga, kui tööks jälle lahti läheb, siis on muidugi kodus väga raske midagi teha, sest tööpäev on ikka võrlemisi pikk. Mina lähen pärast kodut hommiku kell 3:07 ja jõuan tagasi õhtu kell 6:30. Olen siis kauniste väsinud, ega ei viitsi enam kodus palju mitte midagi ette võtta. Niina oma rõõma ja paikustega on ka nii, et ega ta tööd puududa ei taha ja läheb siis igasugust hädatega tööle ja kui ta siis tööl koju tuleb, siis muidugi ka ei suuda. Ega ei taha teha mitte midagi teha, ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma heinapalamikuga üsna päris püsti hädas. Aga no, midagi teha ei ole, on aga siiski jumaltanatud nii palju vanem ja traagi, et ta oskab sellest ise aru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandit veisune kaunis turtsudes ja plätsudes. Aga eks me näe, mis suunet ta välja läheb, kui ta tagasi tuleb. Need oleks süüseks ka meie peamised uudised, sest ega meil ju palju siin juhtumas pole. Elame kaekisid siin nüüd nii kui kaks vana perakud väljaksid käi teemama remonti ja kui õhtuvalt jõuab poeme põhku ja tähtis tähtis. Pööra nüüd tintile teine külg.
1: Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded for the public. Today, however, he has a message for you that is important enough to cause him to break his long-established rule. Mr. Edison will now give you that message. I beg to introduce Mr. Thomas A. Edison.
2: This is Edison speaking. Our boys made good in France. The word American has a new meaning in Europe. Our soldiers have made it mean courage, generosity, self-restraint, and modesty. We are proud of the North Americans who risked their lives for the liberty of the world. But we must not forget, and we must not permit demagogues to belittle the part played by our gallant allies. Their casualty lists tell the story. However proud we may be of our own achievements, let us remember always that the war could not have been won if the Belgians, the British, the French, and the Italians had not fought like bulldogs in the face of overwhelming odds. The Great War will live vividly in the minds of Americans for the next 100 years. I hope that when we do reverence to the memory of our brave boys who fell in France, we shall not forget their brothers in arms who wore the uniform of our allies. I believe that the national heirs of France, Great Britain, Italy, and Belgium should for all time to come be as familiar to us as our own Star-Spangled Banner.